0: novo na Canal 77.
1: Na dupla linija, pak mi zvoni Lirija. U koja linija, kad će se pa vidi?
2: Jantari, Lirija.

0: Jutarnji. Ova je Kanal 77. Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
1: Baš mi je ugodljeno.
2: Mnogo mi je milo.
0: Kanal 77.

Ify Gwen Stefani Sova, Let Me Blow Your Mind vo vikend utra na kanal 77. O, koliko je nekoj buden rano, rano. Marija Vili, ja sam budna od pred 7 so mojata Stefi, to je inako fina ubova kuća Labrador, koja što vo momentu ko gledam na fotografija, Marija je sa fotografija na 072607777, Vili, šetame vo gradski park. Samo prskalkite, tišinata i ubovo vetrče. E pa uživaj, iako se stanalo toliko rano, uživaj vodenat, Marija.

Slušaš sabotno utro na kanal 77, neka bide dobro utro. Kakva je situacijata, dečki? Ke navivate večer? I za kogo? Ajde, Kanada, Maroko je od 19, Paragvaj, Francija je od 23. Za kogo navivaš večer? 072-607-777 na Viber, ako slušaš online, možeš i o tom od radio.kanal77.mk. Započnuva osminen, finalnata faza na svjetsko prvenstvo u futbol. Pa ajde da vidimo koliko kipi da me to žustri navivači.

0: for you.
1: Jonas Brothers je tu kam.
0: Sucker.
1: Ja sam Jelena. Zdravo, dečki. Ima neki pesnik koji što ima ritam tamo kada što mu je mjestota i tamo go zadržuvat ovaj sabotan ritam vo, na radio, visoko, visoko gore. Jednostavno nosa čustvo deka dinat će bide dobar. E, toliko mu takva sleduva sega.
2: Leto do maksimum.
3: Hitovi na maksimum. Kanal 7.7.
2: Samo hitovi.